0: chans. Nå har jeg holdt på med det her, det faen meg galskap.
1: Men så forteller han at kompisen, han som var inspirasjon til sangen og kalte han en fitte, han død nå. Han tok livet av seg. Nå har vi snakket sammen i et par år, og dette har skjedd så ofte. Han Fredrik nevner en venn eller en bekjent, og så viser det seg at de har tatt livet av seg. Uvanlig mange i kretsen rundt han har valgt den utveien. Noen år er det flere enn 10 stykker som har gjort det.
2: Du nevnte det så vidt, men du hadde flere venner som tok livet av seg.
0: Ja, det er jo hele tiden. Det er jo et mirakel at i år er det vel bare et par, tre, fire, fem til nå som har gjort det. Men også er det så jævlig vanskelig å vite om man skal snakke om det eller ikke. For det å plante en tanke, når, hvis den begynner å vokse, det kommer an på hvordan hodet man har. Det er sånn, jeg kan få jævlig sånn hang-ups i ting, eller ideer, i perioder. Altså, klarer man ikke mer, så klarer man ikke mer. Og som regel så har folk prøvd ekstremt mye. Og så er det også en... Det er godt å vite at man har den utveien.
2: Du lagde jo en veldig bra låt om det.
0: Ja, takk. Jeg føler også at det er kanskje en av de beste låtene jeg har laget.

0: tenkte jeg, skal jeg tenke annerledes? Skal jeg droppe det? Skal det bli en annen bok en annen gang? Vet du hva? Jeg bare finner på. Jeg bare begynner å finne på. Det det jeg har gjort med resten av boka. Jeg har hatt mange tråder, hatt masse steder jeg kjenner, lukter rosmarin og kaninstek og alt som du sier. Jeg kan luktene, jeg kan stedene, jeg vet hvordan det føles. Jeg oppvokst i en maisåker selv, og gitt det til Gemma på 20-tallet. Jeg oppvokst med morfar, og jeg husker jo masse av tingene hans, jeg vet jo hvem han var. Jeg bare begynner å skrive. Og det var sånn det ble. Og den kom veldig fort. Den linjen om Ole, det kom som et sånt, det var så gøy, det kanskje det morsomste jeg synes vært å skrive, og jeg bare begynte å fabulere.
1: Men det jo noen veldig biografiske ja. Fakta i bånd her.
0: Om, det jo ting jeg husker, ikke sant?
1: Ikke sant, ja. Og det, mor, han ble forlatt av mor, han vokste opp i kloster.
0: Sånne nøkkelscener, ikke sant? Min oldemor dro til Amerika, hun ville bli ballettdanser. Han ble satt som femåring på den trappen, det husker jeg. Ikke sant? Det noen sånne anekdoter, ikke sant? Som morfar har fortalt oss, som jeg husker veldig godt. Og så må jo jeg gestalte det, og så må jeg forstå, ok, han åpner døra da. Han har sagt det jeg vet at han sa. Han har sagt, her skal jeg bo.
1: Ja.
0: Det blir han fortalt, det vet jeg.
1: Ja.
0: Og så, hva skjer da? Da må jeg begynne å, ikke sant? Da må jeg begynne å lage en bok.
1: Men når forfatteren Maria Sand begynner å lage bok, hvor langt har du gått i den andre enden av ting du ikke hadde noe familiefakta på?
0: Nei, altså det blir jo som å lage en romankarakter, akkurat som jeg lagde Gemma, ikke sant? Jeg vet jo, jeg har jo mange løse tråder på morfar. Han fant jo aldri moren sin igjen, og da skal ikke jeg liksom si hva som skjer i boka, men i den ekte historien så forsvant hun, og vi vet jo ingenting om hva som skjedde med henne. Noen små løse tråder, men som vi ikke egentlig kan, som ikke vi vet noe om og kan bekrefte. Men, så da må jeg bare gå inn, og så må jeg se på hva jeg... Ofte så skriver jeg fra liksom en sånn what if, hva om, og det gjør jeg med alt. Jeg begynner ofte med noe jeg vet. Jeg begynner ofte med en åker jeg kjenner til, eller kanskje et sted, eller en følelse, eller en hendelse som jeg har tak på, som jeg har helt reelle følelser for. Jeg finner ikke på noe som jeg ikke har noe tak på. Det liker jeg ikke, for da føler jeg at det blir ikke sant. Ikke sant? Og så kan jeg gå fra det, det jeg vet at jeg har tak på, som jeg kjenner en temperatur, eller jeg vet hvordan det er å ta på det, eller jeg vet hvordan det er å puste det, eller jeg vet hvordan det kjennes på et eller annet sanselig nivå, og så kan jeg gå, men hva om det skjedde? Det jeg er redd for, eller det jeg håper at skjedde? Det jeg er redd for at skulle skje, eller det jeg håpet at kunne skje? Ikke sant? Og da er det masse, det er på spektret, ikke sant? Det er på det, eller det. Og da er det masse forskjellige scenarier som kan utspille seg. Og da kan jeg tenke, ikke sant? Ok, han kommer inn der, han møter en priorinne. Hvordan var hun? Ikke sant? Og hvordan var han? Jeg tror han var ganske liten. Jeg tror han var litt stakkarslig. Han var kanskje
1: lille
0: litt
1: underernært.
0: Lille Ole. Og det, han var litt underernært. Han var kanskje litt liten av vekst. Han hadde veldig tynn stemme. Jeg kjenner noen barn som er sånn i mitt liv. Så blir det sånn... det vever seg sammen. Masse forskjellige opplevelser da, som vever seg sammen til denne Ole. Med utgangspunkt i en morfar som jeg kjenner... deler av historien til da.
1: Men jeg tenker du har strukket strikken ganske langt når du beskriver moren til Ola, altså din oldemor som endte som prostituert. Det er jo en kraftig historiefortelling.
0: Jo, men jeg tror det var ganske normalt. Og, altså prostituert, ja, det var hun jo, men hun omtaler seg aldri som det selv. Men jeg tror det var en... hva skal du gjøre da? Du kommer til de kårene du kommer til med de kårene du kommer fra. Du må leve av noe. Og så må du bare på en måte klore deg fast i livet ditt. Og jeg tenkte at det må jo være, det måtte jo være for eksempel en løsning da, for en som henne. Og det
1: vet vi at det var også.
0: Det vet vi at det var. Og på mange måter det vet vi også at det er. I mange deler av verden. Det er en helt reell skjebne for en kvinne som ikke stiller med veldig privilegiert utgangspunkt. Jeg tenker at sånn er det. Sånn er det mange steder også fremdeles. Så jeg hadde lyst til å snakke om henne, ikke som all vilde den prostituerte, men all vilde som kommer dit om å prøve å overleve. Og hun klarte det på et

0: Du hører Studio 2 i NRK P2.
1: Bonsoir mesdames, bonsoir mademoiselles, bonsoir messieurs. Bonsoir amis présents dans l'auditorium de la Villa Louvigny à Luxembourg. Bonsoir amis lointains et proches cependant, grâce à la télévision. Amis des 18 pays qui figurent à l'affiche de ce grand prix Eurovision de la chanson 1966 et des 7 autres pays...
2: Sånn hørtes det ut da Eurovision Song Contest kunne feire 10-årsjubileet Grand Prix Eurovision de la chanson européenne i Luxemburg. Altså, hvordan ser det ut her?
3: Ja, du, altså, dette jo den 11. konkurransen, men det 10. året, altså, du vet, det blir alltid litt sånn. ja, feil. Jo, da hadde, jeg kan jo bare si litt om hvorfor det i Luxemburg. Det var det på det samme stedet hvor de arrangerte i 1962, hvor Luxemburg vant første gangen i noe som heter Villa Lovigny, som en ganske beskjeden liten konsertsal i Luxemburgs TV-hovedkvarter egentlig. Masse blomster og orkestergrav, og så akkurat sånn tradisjonell teater, hvor orkestret sitter sånn litt gjemt unna, og så det en scene, og scenetepp og alt det der. Og det var jo fordi at Frans Gall hadde vunnet året før med Pupé de Cirque på Pédisson, skrevet han kontroversielle Serge Gainsbourg.

0: Kristian, jeg vet ikke om, er du liksom sånn, er du rockfan, eller hva kategoriserer du deg selv som?
1: Ja, rock setter jeg absolutt pris på, ja.
0: Har du hørt om en gruppe som heter, er det Uriah Heep, uttaler jeg det riktig?
1: Ja, det er vel Uriah Heep, ja. Mm.
0: Har du hørt om de?
1: Ja, ja.
0: Ja, de har en vokalist som heter John Lawton, og vet du hva? Han var vokalist for Tyskland i Eurovision Song Contest. Han prøver å fornekte dette av hele sitt liv, men han var en av seks vokalister i en gruppe som het Les Humphreys Singers, som sang en sang som het Sing Sang Song, og de skulle jo egentlig ikke være med, fordi det var en annen som vant den tyske uttagningen, men den låta ble diska, og dermed så måtte plutselig Les Humphreys Singers og John Lawton, senere vokalist for Eurovision, Heap, stille for Tyskland og
1: så han prøvde å skjule det, altså det er kanskje ikke helt sånn godt for rockekredibiliteten å ha sunget Sing Sang Song for Tyskland.
0: Nei, og når du ser på opptaket så er det ikke som han trives så veldig heller i de klærne og litt sånt, ja. Men du vet, det var, han var en session-sanger, han trengte vel penger, tenker jeg, ikke sant? Så det var

Dirigent Tabitha Berglund, før vi hørte Sibelius her, så snakket du om at du kunne spille en stemme eller to på celloen din når du driver og forbereder deg med et partitur.

0: Og så har vi bare hygget oss lige siden.
1: Altså han siger jo at han blir veldig sassy, dansk og queer når han med dig.
2: Når jeg med han, så jeg både skjev og dansk, så jeg switcher til dansk med en gang og blir med en gang sassy.
0: Ej, jeg synes han er mega sassy, og det tror jeg da bare, han skal gøre noget mere i.
3: Dette var for Aftenposten, men også mega sassy og queer og i det hele taget parties. Men det vakkert da. Hvad synes du, Hassan?
4: Ja, det, ja. Altså, hvad synes jeg om sprogbruget her?
3: Ja, og denne kærlighedshistorien her.
4: Mm-hmm. Jamen, det er da så fint. Jeg har set det klip, ikke? Og på en måde så fremstår de også meget norsk-danske. Altså, jeg synes jo lidt... hvad hedder ham der, den norske komiker, der vandt det der talentshow der? Ham, der løber rundt og rundt. Som også var med i Vild med Dans.
3: Viggo Venn, nej.
4: Viggo Venn, ikke? Som ligesom, altså når man er norsk og træder op på en scene, så må man gerne være hyperkomisk på den måde, man iklæder sig noget meget farverigt tøj og har noget vildt hår og sådan noget. Det har han også, den her Eurovision-deltager, hvor den danske jo går tydeligt op i, at det er gennemstiliseret, det han har på, ikke? Mm. Og det, synes jeg, på en måde udstiller, hvad hedder det, danskhed og norskhed i... I hvert fald i sådan en scenisk sammenhæng, at man godt må det ene som norsk, og helst skal gøre det andet som dansk.
3: Altså, nu bliver jeg vel... Sassy, må jeg bare sige, jeg må bare smette ind for de, som ikke er helt inde i språk.
4: For norske lytter.
3: For norske lytter, sassy er jo da, du er liksom frekk, og du ser de øjnene, at her er det en luring.
5: Altså, jeg bliver nyfiken nu, når ni prater om et norskt dansprogram. Jeg kan sige...
3: Nej, det er Eurovision, det er den norske og den...
5: Ja, men jeg tykte at Hassan deltaken. Pratade om någon som har sprungit. For jeg måste säga, något av det värsta jag har varit med om i mitt liv, och det har hänt några gånger, det är när en norrman bjuder upp mig för att dansa. En av Chipsets allra högsta chefer skulle dansa disco med mig en gång. Han spelar luftgitarr. Sen var han en cowboy som red på en häst och ropade yeah! Sen råkade jag ut för en annan norrman som skulle dansa med mig. Han spelade också luftgitarr. Och sen så var han någonting, han var en höna. Och alltså det är nog helt otroligt. Så jag måste bara säga till alla svenska lyssnare, om en norrman vill bjuda upp er på dansgolvet, säg nej. Säg nej direkt.
3: Men nu snackar vi om detta kärlighetsäventyr här mellan norsken och dansken som ska i Eurovision. Jag hade ju självklart hoppat att du skulle bli lite missunnelig och ville in i detta förhållande.
5: Nej, förlåt att jag avbröt. Jag har bara inte något intresse för Eurovision i år på grund av jag tycker att det ska bojkottas, så jag vill inte heller prata om det.
6: Du lytter till norsken, svensken och dansken.
3: Det är 17 maj i helgen Norge. Og i fjor var dere her, og det var så fint at jeg vet at jeg allerede savner dere dypt i sjelen. Vi har brukt mye tid det siste for å snakke om nasjon og danskhet og norskhet, og jeg leste et interessant artikkel i Politikken fra Anna-Kristine Johansen, en ung kvinne med norsk bakgrunn i Danmark, som skriver at det ikke på noe vis er enkelt å føle seg som del av det danske fellesskapet, selv ikke som nordmann.
4: Ja, altså det siger hun. Jeg har læst, hvad hedder det, indlægget, hun skriver i Politikken. Jeg synes, det er interessant. Altså, hendes kritik lyder jo på, I siger, at man er dansk, hvis man bare vil det danske fællesskab, men det er jo ikke sandt, siger hun. Ikke? Og hun siger, man kan simpelthen ikke, hun oplever, at hun ikke kan blive dansk, selvom hun tilslutter sig værdierne per automatik, og uden problemer sikkert, fordi hun er norsk. Men hun siger, at der er så mange uskrevne regler for, hvordan man skal være, tale og opføre sig for at blive accepteret. Ikke?
3: Og hun siger også, at det kan dreje sig om små ting. For eksempel, hvis jeg fortæller om, hvordan vi fejrer Norges nationaldag 17. maj, den slags kan let provokere danskerne.
4: Ja. Jamen, det tror jeg også, det gjorde, før jeg oplevede fejringen af 17. maj. Ikke? Der tror jeg tænkte, at det var... Ja,
5: jag fick perspektiv på, jag tyckte det var en intressant text, alltså en norska som har bott länge i Danmark och tycker att hur hon än gör så kan hon inte accepteras som dansk. Tänk om man kommer från Somalia eller Pakistan, ja Pakistan, Hassan eller var som helst, vad ännu mycket svårare det måste vara. Jag tror att det är omöjligt överallt. Jag kände så här, om jag skulle flytta till Norge eller Danmark, ingen chans att jag skulle uppfattas som någonting annat än svensk.
4: Nej, det vill du ju vara. Du vill ju vara svensk, men dine barn, jo, men... hvis de var født og opvokset i Danmark, ikke, så ville de jo alene, fordi de med stor sannsynlighed er lyshåret, blive betragtet som danske.
5: Det er underbart at du siger det, med tanke på hur diskussionen går i Sverige i alla fall, så blir jeg jo veldig glad når du siger det.
1: Ja. Anna-Kristine Johansen heter hun som skrev dette innlegget, bare for å ha fullt navn på den som har kastet seg inn i danske, den danske debatten. Men det er, jo noe interessant allikevel i det at mellom oss så ligger det så stor kjærlighet som man kunne se og høre på denne videoen som vi spilte fra her med de to Eurovisionsdeltakerne. Og samtidig så ligger det også en eller annen form for lett irritasjon. Og når hun sier at hvis hun forteller hvordan en feirer norsk nasjonaldag, så blir en danske provosert. Mm. Og jeg lurer på, hva er det disse provokasjonene går som er mellom oss? Den er litt sånn lett irritasjonen, ja, det til tross for kjærlighet. Er det søskenkjærligheten, eller er det... Altså, hvis man tar helt sånn konkret det spørsmålet om hvorfor det provoserende å snakke om 17. mai. For det opplevde jeg også med dere i flere år. At det var litt irriterende. På et vis.
5: Ja, altså, kanskje en viss avundsjuka kan det jo være, kanskje. At vi har ikke alls det der på samme sett. Ja. Det skulle vi också vilja. Vi har ju väl komplicerat förhållande till en icke-relation till nationaldagen som är ganska ung också dessutom i Sverige.
4: Jag syns att det är mycket svårt att spekulera i sådana nationalpsykologiska, vad heter det, oprindelser i förhåll till olika reaktioner och sånt, men där för mig var det något i det där med 17 maj som virkade så bombastisk, alltså så överdrivet, alltså sådan ja, sådan på en eller anden måde sådan, med en indbygget stolthed, som jeg som dansk synes er upassende at deklamere på den måde. Men det viste sig jo for mit vedkommende, at jeg tog fejl, altså, da jeg så oplevede 17. maj, fordi den går ud på noget andet, end det vi forestiller os, den går ud på. Altså, hvis man holdt en tilsvarende fest i Danmark 5. juni på vores grundlovsdag, hvilket ville være absurd, ikke? Men hvis vi gjorde det, så ville det blive betragtet som, i det mindste et forstadie til en form for fascisme, ikke? Og jeg tror, det er sådan noget, der provokerer.
5: Men ja, jeg tænker også, jeg bliver vel påmind om hvad Annerledes historie som Norge ändå har gentemot Sverige. Dels så låg ni under den svenska kronan länge, ni har varit under den danska kronan ännu längre i flera hundra år. Det var en frigörelseprocess från Sverige och den är ung, alltså ni är en väldigt, väldigt ung nation samtidigt som ni är också ett gammalt land. Och ni har dessutom helt annat öde under andra världskriget än vad Sverige har. Det där blir lite komplicerat på samma sätt som ni har två olika språk. Och sådär, så det är en del saker mer som är lite svåra att begripa. Det är så oljefonden, vi fattar inte den heller. Men vi älskar er.
4: Alltså, Norge är ju en helt annan nation nu här på 17 maj än det var för precis ett år sedan. Och jag har faktiskt skrivit en tale till Norge, en hyllestale kan man säga, hvis jag må frembringe den nu. Mm-hmm. Ja, jamen det er, hvad hedder det, bygget på Kai Munchs, digterpræsten Kai Munchs hyldestdigt til Norge, som han skrev, da Norge så modigt stod op imod den nazistiske overmagt, som Danmark jo ikke på samme måde gjorde. Men det er bygget på det, og så går det ligesom langsomt over i nogle ord, som nok er skrevet mere af Hassan Preisler, men hør her. Våbenløst du kæmpede, Norge, stod en skønt du faldt, dine hjerters klippeborge har holdt stand mod alt. Vi, der sad i dybe dale, både græd og lå, ved din tavsheds høje tale, klippe fast i tro. Nu gør vårens morgen røde. Vinterens nat forbi, se, der blomstrer op det øde. Olien springer fri, laksefangst og fredsflag vejer over genrejst jord, og med smil i tårer nejer Danmark for sin bror. Ja, vi elsker dette landet, nu som aldrig før. Jorkland, Mette Marit, blandt andet Jul Rød Larsen, måske gar større. Marius Durek, det er modigt. Exil-typen Stordalen står. Nye Norge skal vokse frodigt frem i tusindvis af år.
5: Du kommer få resa landet runt med det den där.
4: Ja. Ja, det kan også være, at jeg ikke kan rejse rundt mere efter det her, den her tekst.
3: Hassan, jeg vil foreslå, at du bliver inviteret til at holde tale næste år ved statuen af Henrik Ibsen eller Wergeland eller noget andet stor mand. For vi kan jo ikke noget andet her i Fjellapenes Nord end at gå videre. Og jeg synes, vi skal gå ud på Lars Lillo Stenbergs version af netop Ibsens Vi vandrer med fredig mot, som giver associationer til 17. maj og vår og maj og så videre.